0: ᱡᱟᱠᱨ ᱭᱟᱠᱟᱢ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱟᱜ ᱜᱚᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱪᱷᱤᱜ ᱨᱚ ᱛᱷᱤᱞᱤ ᱢᱟᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱜ ᱜᱚᱥᱮ ᱠᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱜᱟ ᱭᱟᱠᱟ ᱠᱤ ᱡᱟᱜ ᱜᱚᱥᱮ ᱠᱟ ᱠᱤᱨ ᱪᱷᱤᱜ ᱨᱚ ᱨᱮ ᱢᱚ ᱢᱟᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱜ ᱜᱚᱥᱮ ᱠᱟ ᱮᱵᱚᱱ ᱠᱟᱣᱟ ᱭᱟᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱜᱚᱥᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱷᱤᱜ ᱨᱚ ᱠᱟᱛᱨ ᱢᱟᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱜ ᱜᱚᱥᱮ ᱠᱟ ᱮᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱣᱟᱠᱟ ᱣᱟ ᱢᱚ ᱵᱟᱨᱤ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱟ ᱪᱚ ᱟᱡᱟᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟᱨ ᱛᱤᱨ ᱠᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱚᱝᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱨ ᱛᱚᱨ ᱠᱟ ᱭᱮᱱ ᱱᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱢ ᱨᱟᱱ ᱨᱤᱜᱤ ᱱᱚ ᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱪᱚ ᱤᱱ ᱱᱚᱝ ᱤᱯᱥᱟ ᱪᱮᱨ ᱜᱚ ᱟᱡᱟᱱ ᱪᱮᱠᱢ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱨᱤ ᱴᱨᱟ ᱚᱛᱟᱥᱟ ᱴᱮᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱪᱤᱯᱥᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱱ ᱴᱮᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱪᱤᱨ ᱦᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱠᱮ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱨ ᱮ ᱣᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱡᱮ ᱢᱟᱨ ᱪᱚ
1: ᱭᱟᱥ ᱢᱚ ᱟᱞᱦᱟᱱᱡᱤ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱟᱝᱛᱟᱜ ᱪᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱱ ᱫᱟᱡᱩ ᱪᱷᱢᱚᱡ ᱜᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱢᱟᱨᱩ ᱧᱤᱢ ᱵᱟᱨᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱞᱚᱝᱛᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱫᱚᱠᱚᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱡᱩᱜ ᱤᱧᱡᱟᱨᱮ ᱛᱩᱢᱤ ᱜᱟᱯᱥᱤᱜ ᱜᱤᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱠ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱚᱝᱜ ᱛᱮᱨᱝ ᱜᱚᱣᱟᱠ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱷᱟᱜ ᱨᱮᱴᱟ ᱨᱟᱣᱟᱠ ᱤᱧᱤᱥᱤ ᱠᱟᱨᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱟᱛᱤᱱᱟ ᱠᱷᱪᱤᱝ ᱟᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱨ ᱱᱟ ᱡᱤᱝ ᱫᱟᱡᱜ ᱱᱤ ᱜᱞᱟᱡ ᱠᱟᱨᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱩᱣᱟᱠ ᱥᱚᱨᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱠ ᱪᱷᱚᱪᱚ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤᱱ ᱨ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱜ ᱠᱟᱥᱢᱟᱭᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱟᱝᱨᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱥᱠᱛᱟ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱵᱡᱟᱞ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱟᱥᱢ ᱱᱟ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱟᱠᱪᱤᱜ ᱫᱮᱱ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱱᱤᱜᱟ ᱵᱫᱮᱱ ᱞᱟᱝᱡᱤᱜ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱭ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱟᱥᱢ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱵᱤ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱱᱤᱜᱟ ᱵᱫᱮᱱ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱛᱚᱯᱠᱨ ᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱢᱜᱟ ᱛᱠᱨᱮ ᱜᱟᱯᱥᱱ ᱨᱩ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱝᱛᱟᱜ ᱡᱩᱡᱣᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮ
2: ᱭᱟ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱢᱚ ᱥᱯᱟ ᱛᱟᱢᱜᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱯᱟ ᱜᱟᱯᱚ ᱚᱪᱮ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱭᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱮᱴᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱚᱵ ᱠᱷᱟᱞ ᱛᱮᱢᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱯᱟ ᱛᱷᱟᱨᱡᱤᱞ ᱜᱟᱢᱚ ᱭᱮᱱ ᱨᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱠᱷᱟᱯᱥᱚᱜᱱᱟ ᱟ ᱣᱚᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱞᱮᱢ ᱵᱟ ᱥᱯᱟ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱥᱨ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱢᱚᱱ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱪᱟ ᱦᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱯᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱮᱞᱜᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱭᱟᱠ ᱥᱟᱞᱟᱛᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱥᱞ ᱭᱟᱠ ᱟᱣᱟᱞᱟᱛᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱨᱠᱨᱤ ᱭᱟᱠ ᱪᱷᱤᱞ ᱡᱟᱥᱢ ᱫᱚᱢ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱟᱦᱟᱱᱟ ᱡᱟᱵᱞᱤ ᱦᱩᱱᱛᱚ ᱜᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱯᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱨ ᱱᱤ ᱛᱟᱜᱥᱱ ᱨᱤᱱ ᱧᱮᱜ ᱠᱷᱟᱡᱵ ᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱥᱢ ᱯᱷᱮᱭᱟ ᱭᱮᱱ ᱪᱷᱩᱞ ᱟᱢᱟ ᱦᱩᱱ ᱪᱷᱩᱞ ᱟᱢᱟ ᱦᱩᱱ ᱪᱷᱩᱞ ᱟᱢᱟ ᱦᱩᱱ ᱤᱧ ᱪᱷᱚᱪᱤᱜ ᱤᱧ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱜᱩᱱ ᱦᱩᱱ ᱪᱷᱚᱨᱜᱩᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱱ ᱜᱤᱱᱡᱤ ᱜᱚᱨᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱥᱟᱛᱚᱢ ᱜᱤᱱᱡᱤ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱪᱷᱚ ᱟᱜᱮ ᱴᱤᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱵᱤ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱪᱷᱚᱞ ᱠᱷᱟᱨᱮ ᱞᱚ ᱠᱚ ᱵᱤ ᱥᱟᱝ ᱠᱷᱚᱢ ᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱡᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱪᱷᱚ ᱱᱟᱨᱢ ᱵᱟ ᱥᱢ ᱜᱟ ᱭᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱱᱤ ᱡᱮᱢ ᱟᱱᱤ ᱠᱚᱝ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱢᱩᱱ ᱪᱷᱚᱞ ᱢᱟᱛ ᱜᱮ ᱛᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱩᱝ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱞᱟ ᱢᱩᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱵᱚᱨ ᱜᱟ ᱜᱟᱨ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱝᱟᱨ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱟᱢ ᱱᱤ ᱴᱟᱜ ᱥᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱪᱷᱚ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱯ ᱪᱷᱚ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱢᱟ ᱡᱤᱜ ᱦᱟᱱ ᱞᱚᱱ ᱪᱷᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱜᱟ ᱟᱡᱚ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱞᱚᱱ ᱟᱜ ᱜᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱭᱚᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱥ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱚ ᱵᱤᱱ ᱩᱜ ᱢᱟ ᱥᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟ ᱣᱟ ᱭᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱜᱩᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱝ ᱟ ᱥᱤᱱ ᱠᱟᱨ ᱩᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚ ᱛᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱝ ᱟ ᱛᱩᱝ ᱫᱟ ᱣᱟ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱦᱚ ᱪᱷᱩᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱧᱩ ᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱥᱤᱢᱟ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚ ᱢᱟᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱩᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱩᱜ ᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱭ ᱜᱟᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱝ ᱟ ᱥᱟ ᱛᱷᱩ ᱜᱩᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱭ ᱜᱟᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱧᱩ ᱚᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱠᱥᱤ ᱞᱚᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱩᱜ ᱢᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱨᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱚ ᱭᱚᱝ ᱞᱚᱢ ᱛᱟᱨ ᱜᱟ ᱥᱟ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱩᱜ ᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱞᱚᱢ ᱚᱢᱤ ᱥᱟ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱨᱚᱢᱵᱚ ᱛᱷᱟᱥᱢ ᱥᱤᱱᱚᱱ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱟᱡᱚᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱜᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱫᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱢ ᱥᱚ ᱴᱟᱝᱤ ᱴᱟᱦᱤ ᱠᱷᱟᱜᱭᱟᱝ ᱢᱚᱱ ᱪᱤ ᱫᱩᱡᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱩᱜ ᱢᱟ ᱵᱟᱯ ᱠᱟᱢ ᱵᱟᱯ ᱥᱟᱞᱟ ᱣᱟᱠᱨ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱠᱨᱤ ᱭᱚ ᱣᱟᱠᱨ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱠᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱱᱤ ᱠᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱚ ᱤᱧ ᱪᱷᱞᱮ ᱭᱚ ᱪᱷᱚ ᱩᱜ ᱢᱟ ᱵᱟᱯ ᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱟᱭᱚ ᱥᱟᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱚᱠ ᱪᱮᱞᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱢᱟᱨᱩ ᱦᱟᱨᱣᱟ ᱭᱚ ᱫᱮ ᱦᱟᱨ ᱜᱚ ᱜᱩᱱ ᱦᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱭᱚ ᱜᱩᱱ ᱦᱚᱱ ᱵᱚ ᱡᱚ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱣᱟ ᱤᱧ ᱫᱮ ᱦᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱛᱩᱝ ᱢᱚ ᱥᱟᱱ ᱟᱭᱚ ᱥᱟᱛᱩᱝ ᱢᱚ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱮ ᱣᱟ ᱤᱧ ᱪᱷᱚᱜ ᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱪᱷᱚᱭᱟ ᱪᱷᱚᱢ ᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱡᱚ ᱴᱚᱵ ᱡᱟ ᱢᱟ ᱩ ᱫᱤᱜ ᱢᱚ ᱤᱧ ᱨᱟ ᱠᱟᱵ ᱡᱟ ᱫᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱨᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱜᱚᱫᱨ ᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱜ ᱦᱟᱠᱷᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱨᱟ ᱜᱮ ᱤᱡᱨ ᱠᱟ ᱨᱚᱢ ᱵᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱩᱱ ᱨᱟ ᱜᱮ ᱭᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱠᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱩᱜ ᱢᱟ ᱪᱟᱯ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱯᱷᱮᱨ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱟᱡᱟᱝ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱪᱮᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱨᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛ ᱠᱟ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱤ ᱜᱮ ᱭᱚ ᱪᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱩᱱ ᱪᱤ ᱭᱚ ᱞᱟ ᱥᱮᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱫ ᱜᱮ ᱤ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱟᱪᱷᱚᱨ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱧᱟᱢ ᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱟᱠ ᱥᱟᱝ ᱟ ᱪᱮ ᱤᱧ ᱨᱜᱟ ᱥᱟᱨ ᱪᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱨᱟ ᱜᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱮᱛ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱪᱩᱫᱟᱝ ᱛᱮᱝ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱥᱤ ᱥᱚ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱞᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱯ